хочете перевірити дитину на лідерство, завезіть її в село. А там вже й побачите, чи гусак бігає за дитиною, чи навпаки.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Погода. 11 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 25 градусів.
2: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

знати. Бронзер. Він моделює форму обличчя. За допомогою нього можна підкреслити переваги та сховати недоліки. Він вигідно підкреслить скроні, скоригує форму носа та надасть шкірі

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
8: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

вірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося. Поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без волікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Савіка Лунова України, 16.05.2017 року, 0.20, до року 25.08.2019 року, 0.7.20.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Щоб жир на животі ніколи не з'являвся, його треба застилати серветкою. І взагалі, їсти треба обережніше.

0: Ну що, друзі, Ен Марідан, Пенік, саме так називається ося, композиція «Не панікуймо», заходимо в цей день впевнено, ми з вами ось такі незламні, сильні, потужні українці. Я переконана, що кожен з нас знаходить свій ресурс для того, щоб жити це життя, жити його якісно і, звичайно, приносити користь собі, своїй родині, своїй команді і всій нашій великій Україні. Друзі, я думаю, не варто нагадувати, що сьогодні п'ятничка, сьогодні 11 вересня. Ну і дуже радісно проводити цей кінець тижня разом із вами. Ось так непомітно минає практично другий тиждень, робочий тиждень вересня. Вже можна підбивати певні підсумки. І я дуже хочу вірити, що вони у вас виключно хороші, зі знаком плюс. Нехай навіть часом з малесеньким плюсиком, але все-таки ми рухаємося вперед. До нового року залишається 116 днів, тож, друзі, на реалізацію ваших планів на рік 26-й. Ось саме така кількість днів, 116 і є. Отже, можете дістати ваші нотатники, блокноти, де ви там пишете свої плани на рік, нехай навіть один великий план. Зайдіть, звіртеся, будь ласка, і подивіться, наскільки кроків вам треба розбити цю мету, щоб до кінця року за 116 днів все-таки сказати: я молодець, і я все зреалізував. Ну, а ще, друзі, маю нагадати, що сьогодні 1660-й день повномасштабної війни в Україні, і ми з вами стоїмо, ми з вами тримаємося, йдемо вперед, попри все, і це наша величезна суперсила. Я вами дуже пишаюся і дуже вдячна кожному українцеві, який попри все тримається і тримає весь цей стрій. Друзі, ми з вами обов'язково маємо пам'ятати девіз: якщо не на фронті, то для фронту. Отже, донатимо, допомагаємо, докладаємо кожен своїх зусиль для того, щоб наша омріяна перемога настала якомога швидше. Незакриті збори від захисників і захисниць підтримуємо. Розповідаємо про них у себе на сторінках в соцмережах. Ця інформаційна підтримка теж дуже цінна. Ну і, звичайно, донатимо власний час.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, ось таке дуже важливе нагадування від нашої автоматизованої системи оповіщення. Тож, сподіваюся, всі ви подбали про свою безпеку, безпеку своїх близьких. Слухайте зараз мене з безпечного місця. Ну, а я нагадую, що задонатити можна також ваш вільний час, ваші руки, ваші вміння. Отже, допомагаємо волонтерам, допомагаємо армії, Збройним силам України. Кожен, хто як може, але щодня. Ну, і так, 11 вересня, друзі, я хочу зараз привітати всіх іменинників. Сьогодні День Янгола відзначають Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман та Сергій. Отже, всім бажаємо потужних янголів охоронців, хороших людей навколо. Ну і ви, друзі, якщо маєте своїх колег, знайомих з такими іменами, обов'язково привітайте, викличте усмішку у них на обличчях. Це дуже-дуже цінно. За кілька хвилиночок наша синоптик Єгорич, людина відповідальна повністю за нашу інформаційну редакцію, буде розповідати вам про погоду. Ну, а просто зараз я хочу, щоб ми послухали круту пісню, яка всім нам дуже близька. Це The Albi Sisters і Лохай. Називається вона «Табу». Тож, друзі, підспівуйте!

0: 11 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 25 градусів.
1: Погода. Почуй українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як
2: увага, увага!
1: Часи?
2: Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ловий бліц прем'єру. І тримай руку на пульсі тенденцій української естради.
3: Це вони.
4: Привіт, мене звати Фозі.
5: Всім привіт, я Валерій Хачич.
6: Це Андрій Хлевнюк, вокаліст.
7: Привіт, я Настя.
8: Це Москляди.
9: Це Ярослав.
10: Слухайте.
11: Прямо зараз
12: ви презентувати
13: прем'єру нової пісні.
14: Прем'єра нової пісні.
15: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, ви слухаєте свіжу прем'єру. Аліна Грошу пригадала дурну любов. Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
16: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов надають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити, тому ця пісня народилась на світ. Я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
15: Пісню Аліна написала ще кілька років тому, і вона тривалий час існувала лише у демо-версії під гітару.
16: Цікавий факт, що кліп ми знімали ще тільки на демку пісні, не остаточну версію, і потрібно було потім доробляти пісню, переписувати вокал і робити все якісно вже на головну версію, але щоб вона співпадала з ліпсингом, з рухами, з усім, з кліпом. Тому ще такого у мене ніколи не було, щоб ми робили все навпаки. Тобто спочатку було відзняти відео, а потім вже дороблена пісня.
15: І тепер ми її слухаємо. Грошу «Дурна любов».
14: Прем'єра

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Друзі, ще раз всім доброго ранку. 9:43. Просто зараз у мене на студійному годиннику в студії радіостанції Blitz FM. І просто зараз хочу поговорити з вами про зірок шоу-бізнесу, зокрема про зірку просто надвеликих масштабів, про Анджеліну Джолі і про те, як же вона виконує свою місію благородну, волонтерську. Про це у нашій рубриці.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Так от, друзі, всі ми були просто приголомшені новиною, що Анджеліна Джолі колись приїхала безпосередньо у Львів поспілкуватися із людьми, нашими українцями, які тікали від війни. Ну і, звичайно, слідкуємо за тим, що час від часу знову з'являються такі оповіщення, новини про те, що вона мандрує Україною. Так от, сайт LuxFM наших колег розповідає нам про те, що голівудська акторка та активістка Анджеліна Джолі завершила свою роботу як спецпосланниця ООН. І в інтерв'ю виданню L'Officiel USA зірка пояснила, як же тепер вона організовує поїздки і хто ж фінансує її закордонні місії. Ну і хоча зірка в цьому інтерв'ю не згадувала Україну напряму, її слова проливають світло на те, як саме влаштовані її систематичні візити до саме наших з вами міст. Зокрема, і не нещодавній таємний тур Харковом, Полтавою, Кременчуком, де вона з'являлася без офіційних кортежів і пишноти. Джолі у інтерв'ю наголосила, що відмова від формального статусу в ООН, а вона, нагадаю, припинила співробітництво з цією організацією ще 2022 року, а так от ця відмова практично не змінила її підходу до допомоги людям у гарячих точках. Головний принцип акторки залишається незмінним. Повна фінансова незалежність від будь-яких організацій. Ну і от, як відверто зізнається зірка, я завжди платила за себе сама. Навіть під час роботи в ООН мої перельоти ніколи не були відповідальністю агентства. Те саме з проживанням, охороною та усім іншим. Я ніколи не хотіла, щоб організація брала цей тягар на себе. Ось такі зізнання від Анджеліни Джолі. Також акторка пояснила, що зараз продовжує напряму співпрацювати з локальним волонтерами, Червоним Хрестом, місцевими організаціями. І, за її словами, саме розуміння реальності на місцях завжди цікавило її найбільше, а не офіційні бюрократичні перемовини з урядами. Ну і також ось ці заяви Джолі повністю пояснюють формат її перебування в Україні. Акторка не вимагає бюджетних коштів, не вимагає грантів. Усі логістичні витрати, приватну охорону, переліт, проживання Джолі покриває власним коштом, не залучаючи гроші благодійних фондів. Ось, друзі, тепер знаємо ми, як влаштовані саме ось ці благодійні, ось ці волонтерські проекти. Ну і, що цікаво, саме через відсутність бюрократичних вимог ООН акторка може вільно завітати за порадою сина до звичайного харківського боксерського клубу, чи зайти, наприклад, у ту саму вже легендарну львівську кав'ярню. Акторка віддає перевагу прямій комунікації з тими, хто працює на землі, медиками, волонтерами і, звичайно, переселенцями. Ну і ось саме наслідуючи цей принцип, нещодавно Джолі опублікувала допис у своєму інстаграм про кризу біженців у світі. І там закликала підтримувати українські волонтерські організації. Ну, друзі, ми тут маємо обов'язково...
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: Так, друзі, сподіваюся, всі ви дослухаєтеся порад від системи оповіщення, перебуваєте в захищених місцях. Ну, а ми, звичайно, маємо подякувати Анджеліні Джолі за її ось таку велику, дуже потрібну місію нагадувати всьому світові про ось цю жахливу війну у нашій з вами прекрасній Україні. Ну, і, звичайно, підтримувати українські волонтерські організації ми маємо всі разом з вами також. Тож, друзі, нехай це буде ось така, наприклад, наша наша місія, наша головна задача на сьогоднішній день. Знайдімо і підтримаємо. Рухаємося вперед і давайте зараз послухаємо прекрасну співачку. Давайте послухаємо Маму Ріку разом із Дімою Прокоповим про підсніжники. Пісеньку вони написали. Ну і ще у цій годинці про кіно обов'язково поговоримо разом із нашим кіноекспертом Володимиром Дяченком. Опа!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
8: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Внаслідок повторного удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Після повторного удару на підприємстві виникла пожежа. А в Україні треба змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. Перебування дітей без повноцінних уроків може призводити до освітніх втрат. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини омбудсмен Дмитро Лубінець. Омбудсмен зазначив, що перші два тижні навчального року припали на період тривалих повітряних тривог. Зокрема, у Києві заняття дітей, які навчаються дистанційно, переривалися, а новий матеріал вони мали опрацьовувати самостійно. На думку посадовця, за наявності в учнів безпечних умов та доступу до інтернету, школа має забезпечувати повноцінне дистанційне навчання. Керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила на Київщині, повідомили про підозру. Про це інформує Державне бюро розслідувань. За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочосховища, посадовець не вжив усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. У ДБР зазначили, що склад розташовувався неподалік житлової забудови, а саме приміщення не відповідало вимогам до об'єктів для зберігання озброєння. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Польща не виключає, що російські атаки можуть поширитися на прикордонні пункти пропуску з Україною. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Росія вже вдавалась до провокаційних атак на прикордонні пункти, зокрема в Молдові. Тому Варшава готується до можливого повторення подібних дій. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
2: Бліц Ньюс.

0: Білка.
1: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білкоманія. Марина Панченко в студії Blitz FM. І сьогодні до мене на ранкову каву завітала дуже непересічна особистість. Тож, друзі, всі терміново робіть гучніше. Адже в гостях на Blitz FM секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруп. Якби можна було, я б тут вам прям влаштували оплески.
2: Добрий ранок.
1: Доброго ранку. Дуже раді, що ви сьогодні у цей день, дуже важливий для всієї нашої громади, знайшли час завітати до нас, поговорити, переказати вітання всій Білоцерківській територіальній міській громаді. Ну і, звичайно, маємо починати з вами нашу бесіду абсолютно серйозно. Тож, я хочу запитати у секретаря Білоцерківської міської ради, як сьогодні минув ваш ранок.
2: Ну, напрочуд, ранок сьогодні був спокійний, на відміну від попередніх двох днів, які в нас були в громаді. Але ранок як ранок.
1: Ну, робочий ранок,
2: так. Я скажу, що ніхто сьогодні в Україні не знає, який в нього буде ранок завтра, да, яка буде ніч, на превеликий жаль. Да, і навіть по тих інтенсивності ударів, яка сьогодні відбувається по території України, ми бачимо, що удари наносяться навіть і в денний період часу. Тому я раджу всім спускатися в укриття і дотримуватися елементарної безпеки, і думати про себе і про своїх рідних.
1: Дякуємо дуже за це, дуже цінна порада, дійсно, від очільника нашого міста. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами і про нагальне, і про плани на майбутнє, про наші перспективи. А тож хочеться почати з вами з тієї теми, яка всім дуже болить, про наслідки останніх обстрілів, які зазнала наша громада. Тож, що ми можемо з цього приводу сказати? Чи локалізовані вже всі наслідки?
2: Ну, скажімо так, наша громада була, на нашу громаду було нанесено комбінований ракетно-дронний удар. Застосовувалися дрони реактивні і ракети балістичні, тому були зруйновані виробничі підприємства, також постраждав житловий фонд населення, так. Станом на сьогодні до Центру оперативного реагування надійшло 47 повідомлень про пошкоджене майна внаслідок ракетних ударів, з яких 23 це було від юридичних осіб. Слава Богу, що ніхто не постраждав з людей, я думаю, що це саме основне, що є. Але кажу, що роботи проводяться по прибиранню території відразу після цих прильотів. Нами було створено штаб, так як вимагає певний є бюрократичний механізм, який ми маємо дотриматися і пройти, визначити керівника з ліквідації наслідків надзвичайної події, яка відбувалася. Так, ми чекали також піротехнік, які обстежили місцевість, куди був прильот, тому чим безпечно там було проводити навіть і прибирання, тому що можуть бути рештки, які можуть здетонувати і можуть постраждати люди. Тому проводилася ця робота, ну, фактично проводилося прибирання. Працюємо зараз по тих заявках, які надійшли до нас, відпрацюємо кожну заявку і допомагаємо людям там, елементарні речі, позабивати вікна, в кого є, обмірюємо вікна і прибираємо територію прилегла, яка постраждала внаслідок цієї надзвичайної події.
1: Тобто місто допомагає відновити ось цю інфраструктуру, зокрема повернути вікна.
2: Дивіться, у нас в місті є програма по допомозі, вона була прийнята депутатським корпусом, і якщо взяти за період повномасштабного вторгнення, взагалі до нашої громади, до міської ради звернулося 468 жителів громади на отримання допомоги. Ну, ми надаємо одноразову матеріальну допомогу в залежності від збитків, які
1: нанесені саме цього удару.
2: Тому що після кожного такої події, коли дивіться, як працює механізм. Є центр оперативного реагування. Користуючись нагодою, нагадаю, телефони цього центру.
1: Так, будь ласка.
2: 067-310-77-55, 099-310-77-55 і 063-310-77-55.
1: Дуже зручно запам'ятати,
2: дуже,
1: друзі. Дуже,
2: телефон скрізь однаковий, тільки різні три оператори, то щоб люди
1: це
2: могли.
1: Центр оперативного реагування.
2: Друзі, це нашої громади.
1: Запам'ятайте, запишіть, можете пошукати в інтернеті.
2: Це, скажімо так, 911 наше місцеве.
1: Клас.
2: От люди мають звернутися до центру оперативного реагування і також до національної поліції, тому що по кожній такій події поліція відкриває кримінальне провадження, і одним із документів, які необхідні для отримання матеріальної допомоги, є те, що людина визнається постраждалою внаслідок цієї надзвичайної події в рамках кримінального провадження. І тоді це дає змогу людині звернутися на отримання матеріальної допомоги. І от я сказав, що до нас звернулося 468 жителів нашої громади, 403 заявки розглянуті були, загальна сума коштів, яка виплачена в якості допомоги, трошки більше 43 мільйонів, те, що ми виплатили з громади. Тому хочу сказати, що така програма діє не в кожній громаді. Це, я скажу, досить відчутно для нашої громади видатки, тому, але ми також не вправі залишити тих людей, які залишились в біді, без підтримки, без допомоги. Для юридичних осіб є інша процедура. На превеликий жаль, законодавство сьогодні не дозволяє надавати матеріальну допомогу нашим юридичним особам. Ну, фактично, процедура та сама. Вони звертаються до оперативного центру, щоб зафіксувати сам факт події, до національної поліції. І вже є там, включаються інші механізми державні. Це є компенсація там частину по сплаті податків, потім компенсація виготовлення проектно-кошторисної документації по відновленню, оскільки так само розробляється проектно-кошторисна документація, яка визначається, яка сума збитків нанесена цьому підприємству. І зрозуміло, що згідно законодавства ці виплати будуть Україною пред'явлені до Російської Федерації для
1: потрібно все зафіксувати.
2: Як будуть виплачуватися репарації, от тоді має бути зафіксовано. Такий механізм має прийти.
1: А чи звертається наша громада по додаткову допомогу до обласної або до державної влади, чи все власним коштом?
2: Ну, є, дивіться, є програми, які є державні, але ми поряд з цим зробили місцеву. І сьогодні законодавство каже так, що громадянин може звернутися за одним видом допомоги, або до держави, або до місцевого. Якщо взяти державну і місцеву підтримку, ну, місцева набагато оперативніша і

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Ну що ж, друзі, повертаємося до вас в ефір разом із секретарем Білоцерківської міської ради, разом із Володимиром Вовкотрубом. Можете ще раз з усіма нашими слухачами привітатися.
1: Добрий день всім, хто приєднався.
0: Так, ось так, рішуче налаштовані ми на серйозну бесіду. А вже поговорили ми про дуже важливу тему, про те, як ліквідуються наслідки прильотів в нашій громаді, куди звертатися. Друзі, нагадаю, ще раз центр оперативного реагування. Це перші телефони, перші контакти, які вам треба набирати в разі ось такої біди. Ну і далі ми переходимо до ще однієї дуже важливої, дуже нагальної теми. Це підготовка нашої громади, міста Біла Церква і інших населених пунктів, звичайно, до зими. От завжди восени ми починаємо говорити на цю тему. А тож, давайте проговоримо, давайте поставимо нас всіх наших слухачів до відома, на якому ми зараз етапі підготовки.
1: Ну, скажімо так, що в нас, коли закінчується опалювальний сезон, починається підготовка зразу до нового опалювального сезону. Uh-huh. Сьогодні ми оцінюємо стан готовності нашої громади до опалювального сезону на рівні 92%. Тобто ми рухаємося в визначених часових проміжках, в термінах, так як ми, ну, як заплановано. Uh-huh. Я б коротенько хотів би сказати про минулий опалювальний сезон. Це він також нам давався не дуже просто, попри те, можливо, містяни цього всі не знали і не відчувають. Але я вам скажу, коли ми прийняли рішення про завершення опалювального сезону, я особисто видихнув і думаю, слава Богу, що він цей опалювальний сезон залишився в історії.
0: Складний період.
1: Да, і хотілося, щоб більш таких сезонів не було. У нас були відключення електроенергії по 12 годин, водопостачання, водовідведення, потім забезпечення теплим, теплоносія до, ну, до наших жителів, наших громади. Все працювало на генераторах, генератори не витримують того навантаження, не розрахований один генератор на таку кількість годин
0: робочого часу
1: за добу. Були зірвані котельні, відключення, скажімо так, відключення теплопостачання на 12 годин. І ми ж бачили, що відбувалося в Києві. Наші спеціалісти також допомагали Києву, зверталися до мене і мер особисто Києва Віталій Кличко. І так, наша громада на рівні з іншими громадами давали бригади робочі по відновленню. Ми бачили, що таке повний блекаут і як, наскільки це страшно в Києві. Тому, звісно, ми на цей рік також робимо певні висновки. У нас в громаді затверджено план стійкості нашої громади, визначені пріоритетні завдання, які ми перед собою ставимо. Звісно, що сума реалізації цього плану, так як щоб ідеально все зробити, ну, вона перевищує майже бюджет нашої громади, цілий річний. Тобто нереально це все зробити. Але першочергові заходи, всі ті, що ми можемо робити, це, зокрема, забезпечення альтернативними джерелами електропостачання. Також, скажу, ми десь забезпечені сьогодні на 40% альтернативи. І, ну, це забезпечення функціонування всіх об'єктів критичної інфраструктури в першу чергу. Там ми розглядаємо і водопостачання, і водовідведення. Це такі ключові речі, які банальні, наче так. Ну, минулий рік також хочу ще наголосити, ви пам'ятаєте, як у нас йшла злива і зразу замерзало все, да? І в нас були такі випадки, де по деяких населених пунктах нашої громади по 4 доби не було, найбільше було 4 доби. Ну, не витримували навіть стовби, вони ламалися під вагою цього обледеніння на самих проводах. Провода були фактично в 5 разів більші і важчі, рвало провода, рвало дерева, ламало. Тобто я навіть пам'ятаю, що за минулому сезоні, це коли відбувався цей дощ, то у нас за одну добу поступили там близько 800 звернень на центр оперативного реагування, який необхідно було відреагувати. Ми навіть по цьому навіть зробили зараз певний для себе аналіз і висновки. Ми зараз працюємо над електронним додатком, електронна Біла Церква, який, я думаю, що, ну, буде ближнім часом, він зараз тестується. І буде
0: Це чудово, да,
1: і буде, да, тому що люди зрозуміли, якщо, наприклад, стоїть дерево між двома багатоквартирними будинками, воно зламалося і порвало провода, то всі, в кого вікна виходять, кожен дзвонить в центр оперативного, зрозуміло, говорить одну і ту саму інформацію. Тому я думаю, що зараз ми якось відпрацюємо цей механізм щодо інформування нас про проблеми, і ну, щоб люди могли бачити зразу зворотню реакцію, що, угу, що вже про це знають, і необхідно другий раз не потрібно дзвонити.
0: Дуже мудре рішення.
1: Да, тому кажу, все, що не відбувається, воно все рівно ми над цим працюємо і далі думаємо, як аналізуємо, яким чином можна ці всі
0: тобто
1: речі спростити.
0: Всі виклики, да, спростити. Вас тренують на майбутнє.
1: Ну, звісно, тренують всі виклики, це, да, це новий тренінг і, ну, і нові знання, до речі. Тому, мабуть, це основне те, що ми зараз, це підготовка до опалювального сезону. Тому що, ну, ми ж слухаємо, всі бачимо телебачення, бачимо, яка інтенсивність сьогодні ударів, по саме по чому противник б'є, по яких об'єктах. І я думаю, що ця зима також дуже буде важкою. Ну, маємо надію, що всі разом, згуртувавшись, ми витримаємо і цей опалювальний сезон.
0: Чи слабкі місця проаналізовані?
1: Да, українці, дивіться, українці – сильна нація, я впевнений, що основне – це в єдності і разом.
0: Угу. А чи створені у нас от відповідні вже зараз пункти незламності або якісь місця обігріву, чи от планується дуже оперативно про це інформувати
1: звісно,
0: населення?
1: Звісно, у нас це все зроблено і воно підтримується в функціональному стані. Тобто, але ж знову таки, ми ж не розуміємо, які можуть бути виклики. І наскільки може бути там масовані обстріли і які об'єкти будуть, чи, ну, дуже важко передбачити все.
0: Ну, щось мені підказує, що ваша дуже досвідчена команда буде працювати дуже швидко, дуже злагоджено.
1: Це точно кожен знає, дивіться, кожен знає на випадок таких ситуацій, кожен знає, що кому треба потрібно робити. Тобто відпрацьовані ці алгоритми є.
0: Але в той же час хочеться побажати один одному, щоб ми були готові до будь-яких викликів, але ця готовність нам не знадобилася.
1: 100%. Я кажу, що дай Бог, щоб так і було. Але я кажу, кожен із, я бачу, як наші містяни також готуються, кожен забезпечує себе альтернативними там джерелами електропостачання, там світлодіодні використовують елементи. Я дивлюсь, навіть коли там відключалося опалення в минулому році, там по 8-12 годин, ну, приїжджаєш, дивишся у будинках, все більше і більше квартир мають світло, тобто люди самі реагують і самі створюють умови для свого перебування.
0: Ну, це легендарна українська риса.
1: Да, тому я ж кажу, що в нас важкі часи, нас українців об'єднують.
0: Ну і давайте поговоримо про те, що об'єднує всіх білоцерківців вже цими днями. Хочеться привітати всіх наших містян, звичайно, зі святом, яке було намічене, заплановане саме на цей вікенд. Я говорю зараз про один місто, місто Білої Церкви.
1: Да. Ну, на превеликий жаль, в нас було на День міста заплановані класні заходи з великим концертом, де мали б приймати участь багато зірок, попередньо вже була домовленість, були спонсори, які готові були це все допомогти організувати. Заплановані були великі заходи в центрі міста, різні локації цікаві, все. Але на превеликий жаль, безпекова ситуація сьогодні не дозволяє цього всього провести. Тому святкування в центрі міста на День міста не буде.
0: Розуміло, кожен зможе відсвяткувати у себе в серці.
1: Да, але користуючись нагодою, я хочу привітати кожного білоцерківця, кожного жителя, який проживає в нашому прекрасному місті. Я хочу побажати кожному найпростішого і водночас найважливішого, того, чого зараз найбільше хочеться всім нам. Звісно, миру. Щоб наші захисники повернулися додому живими і здоровими. Щоб у наших родинах було більше добрих новин. Щоб діти росли без страху. Щоб у кожній домівці нарешті линав лише щирий сміх, а якщо сльози, то тільки від радості. І щоб нарешті в наступному році ми зібралися разом уже в мирній Україні і гарно відсвяткували День міста. З тими, кого сьогодні найбільше чекаємо. А нашій Білій Церкві жити, розвиватися і ставати ще кращою.
0: Дякую, дуже, дуже неймовірно теплі привітання. Я думаю, що кожному білоцерківцю, жителю нашої великої дружної громади, всі ваші слова попали прямо в серденько. Ну і дійсно хочеться побажати, щоб наступний День міста ми відсвяткували от просто наповну, так як собі запланували, так як планували всі останні роки. І зрештою бажаю особисто вам, щоб це точно реалізувалося. Ну і вас вітаємо з Днем міста, як очільника, як першу особу нашої громади. Хочеться побажати вам подякувати дякувати в першу чергу за те, що ви завжди першим реагуєте на всі виклики, за те, що ви завжди ведете громаду за собою, впевнено, ми всі за вами просто як за стіною. Дякую дуже і, звичайно, наснаги вам на всі майбутні дні.
1: Дякую вам і слава Україні!
0: Героям слава! Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб і сподіваємося до нових зустрічей з приємними новинами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
6: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшова та Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: тебе.
1: 11 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
9: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
10: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Blitz.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10%. З 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33. П'ятачок, вхід з центральної площі. Другий поверх. 098-817-4505. 075-906-8700.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Ну що ж, друзі, маю сказати вам всім дуже бадьором, дуже радісно сьогодні доброго ранку ще раз, тому що у нас несеться абсолютно непересічна подія. Ми зараз з вами, друзі, будемо прем'єрити, будемо супроводжувати своєю увагою прем'єру нової крутої пісні від української співачки, від нашої подружки, яку звати Тайна. Привіт!
1: Привіт, привіт усім! Дуже рада бути сьогодні з вами і прем'єрити цю пісню з вами.
0: Слухай, ми неймовірно раді, дякуємо тобі, що довіряєш нам ось таку подію, свою прем'єру. І ми знову разом з усіма нашими слухачами, нагадаю, нас зараз слухає цілих 6 міст. Це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитний, і Умань, і Сміла. Величезна частина Київщини і Черкащини зараз з тобою разом переживають емоції від виходу твоєї нової роботи. Розкажи нам, будь ласка, як вона називається і про що вона?
1: «Палахну» називається пісня. Знаєте, це я навіть скажу так, можливо, це хтось прийме на свої стосунки, на свої відносини, коли ти розумієш, що тобі вже складно, але ще хочеш все-таки повернутися і щось виправити. Також це може бути як і відносина з якимись людьми, з друзями, коли ти розумієш, що ти вже згоріла, але внутрішньо мається на увазі, але все-таки ти можеш ще тиску запалити, а потім вже знаєте, як вийде.
0: Слухай, мені тут сподобався рядочок із прес-релізу, а тут прям серйозно йдеться, дивись про що, що їхня історія більше не працює, але остаточно поставити крапку все одно не виходить. Це ціла низка людей, я думаю, це величезна кількість, можливо, навіть кожна людина, в яких був такий досвід, коли начебто і розійтися вже, давно пора, правильно, а все одно щось тут тримає. Воно
1: саме так.
0: Скажи, будь ласка, наша чарівна Тайно, що тебе наштовхнуло написати таку глибоку психологічну пісню, таке дослідження глибоке психології людей?
1: Чесно, ми сиділи на студії і зрозуміли, що це проблема багатьох людей, що дуже часто зустрічаються такі історії, коли просто не можуть поставити ту кінцеву крапку в чому. Звичайно, що найбільше це проявляється в стосунках там між парами, коли ти вже і згораєш, і ти розумієш, що ти хочеш це закінчити, але ти можеш поставити цю крапку, бо все-таки тебе щось тримає. Так само, як і з людьми, які поруч, там, не знаю, в роботі, в якомусь проєкті, в процесі, інколи дуже важко поставити цю крапку. Я знаю, що я така сама. І коли ми це писали, воно якось так відчулося, бо ми писали цю пісню з Веронікою Коваленко, і для неї ця тема була близька, і для мене, і ми зрозуміли, що так.

0: Так, треба цю тему підіймати, щоб людям було легше ставити крапку. Але ми розуміємо, що ми самі не можемо поставити цю крапку.
1: Автобіографічна історія. Але розкажи, будь ласка, про Вероніку Коваленко. Це ж дуже важливо, коли автори пісні знаходять один одного, так, з виконавцем, з'являється ось така синергія, ось таке проникнення душі, що називається. Так було з Веронікою?
0: Так, так, насправді ми цю пісню писали ще з попередньої пісні, тобто в нас вийшло так, що під час нашої такої музичної сесії ми написали дві пісні, ось, і якось щось попереднє вгадали, щось з цією вгадали, бо коли зустрічаюся з Веронікою, в нас якось співпадають, не знаю, напевно, в житті такі періоди в житті, коли ми відчуваємо те саме. Ось, і я це вже не раз замічала, це дуже впливає на наш творчий процес, бо ми відчуваємо те саме.
1: Клас. Ось такі дуже обдаровані, дуже талановиті, творчі, креативні українські автори, виконавці. І це дуже круто от слухати і радіти з того, як розвивається сучасна українська музика. Ну і, звичайно, для нас особливо важливо підсвічувати, знаєш, от, імена творців, щоб світ знав про них, щоб вони розкривалися і ще більш широко творили. Тому дуже круто дати ось такий майданчик саме для всіх юних, молодих, прекрасних виконавців і творців. Ну, а тепер давай поговоримо про команду, яка створювала твій неймовірний кліп. Ну, така краса. Слухай, сьогодні прем'єра кліпу. Вітаю тебе. Бачу, що вже десь пару годин висить він на Ютубі. Тож, друзі, залітайте в Ютуб, шукайте «Тайна спалахну» і будьте одним із перших, хто поставить подобайку, напише довгий, розлогий, теплий коментар для просування і для розвитку української музики. Розкажи нам про кліп, бо там просто дуже кінематографічно все. Там, напевно, якась ціла бригада кіно не знімала його.
0: Насправді, я дуже радію, що вже на останній кліп у мене є сформована команда. Ось, і ми знімали цей кліп з Стасом Махно, який був і режисером, і відеооператором. Насправді, у нас були дві різні ідеї до цього кліпу, але мені сподобалась саме ця. І я радію, що ми змогли відобразити це так по-своєму, і дуже по-стильному, тому що зрозуміло, що в мене там і такі образи, і цей мій хвіст, і от саме до цієї пісні хотілося додати цього стилю. Так, і до речі, ви казали про коментарі. Я всіх закликаю писати коментарі, тому що це дуже допомагає для нас, для молодих артистів. А я за коментарі обіцяю подарунки.
1: О, круто! Ну, коментарі несуться дуже класно.
0: Всіх закликаю.
1: Там і пишуть якийсь стильний кліп, і пишуть, що атмосфера нереальна. Ну, просто образи відзначають. Дійсно, друзі, гляньте, будь ласка, це дійсно насолода, неймовірна естетика, тайна і її незмінна, як ми вже знаємо, команда дуже сильно постаралася. Я ще пам'ятаю той кліп, де ти на байку їздила, пам'ятаєш?
0: Ех. О, так, так.
1: Класно. І дуже круто, що ми спостерігаємо за твоєю творчістю достатньо довго, маємо відзначити зростання неймовірне. І якщо раніше тайна, от вона була така, ну просто тін королева, от, знаєш, для всього такого юного покоління, ну то зараз, ну подивіться, будь ласка, на цю красуню. Це просто зразок жіночності, неймовірно, дуже класно. Дякую тобі за те, що ти твориш на просторах українського шоу-бізу. Ну і розкажи, будь ласка, нам, які в тебе подальші плани, де можна тебе побачити, почути, що найближчим часом тайно готує всім своїм прихильникам?
0: Я знаю, що мене дуже чекають в Києві. Я обіцяю, бо я розумію, що я це мушу сказати, а так, на жаль, поки не заплановано концертів, але я обіцяю приїхати, і в Білу Церкву теж обіцяю приїхати. Запам'ятовуйте мої
1: обіцянки. Ми дуже чекаємо завжди. І знаєш, що перше місце, куди ти прийдеш, це обов'язково буде студія радіостанції Blitz FM, де ми будемо тебе чекати зі смаколиками і з відкритими обіймами. Тож бажаємо тобі дуже цього, нових пісень, а можливо якогось класного альбому, ще неймовірніших кліпів. Хай все справджиться. Ну і вже, я думаю, зараз будемо спалахувати разом з українською співачкою Тайною. Перед тим, друзі, прошу вас підписатися на її соцмережі, шукайте тайну в Інстаграм, в Тіктоку і в Ютубі. І, звичайно, підписуйтесь і підтримайте. А просто зараз тайно звернись, будь ласка, до всіх наших слухачів і скажи їм, що б ти хотіла, щоб вони відчули під час прослуховування твоєї прем'єри.
0: Я хочу, щоб ви почули цю пісню і знайшли собі ту силу спахнути. І якщо ви ще не можете поставити ту крапку, покладіть її. Вам буде від того потім легше. І просто насолодітесь цією музикою.
1: Клас, дякуємо дуже. Яка мудра порада від української співачки на ім'я Тайна. Бажаємо тобі, хай пісня спалахне в усіх чартах, хай приносить тобі тільки величезну кількість задоволення від твоєї самореалізації. Всій твоїй команді великий привіт. Ну і вітаємо вас усіх із Бліц-прем'єрою.

0: Urban Fun.
1: Навела порядок чоловікові в гаражі. Підкажіть, де можна переночувати?

0: 11 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 25 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Гадаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про одну нездійсненну резиденцію графів Браницьких і про гору, яка могла стати одним із найкрасивіших палацових місць Київщини. 5 лютого 1871 року імператор Олександр ІІ задовольнив клопотання графа Олександра Браницького про передачу маєтків синові та вихід з російського підданства. Разом із цим рішенням остаточно зникли й плани будівництва великої родової резиденції на Божій горі, задуму, що виник майже за 20 років до того. Місце для майбутнього палацу було обрано надзвичайно вдало. Австрійський підданий ботанік і фізіолог Йозеф Штіха дослідив Божу гору і запропонував саме її для майбутнього комплексу. Назва «Божа гора» ймовірно значно давніша за плани Браницьких. Деякі дослідники навіть намагалися пов'язати її з легендарним вождем Антів Божим, якого у 4 столітті стратили готи, хоча прямих доказів такого зв'язку немає. У статті 1856 року цю гору описували як виняткову природну домінанту. Звідси відкривалися далекі краєвиди на Рокитне, Синяву, Житні гори, Узин і навіть околиці Кагарлика. Гора була оточена лісами, а в її ярах Штіха знайшов кілька джерел із легкою та смачною водою. Вона могла живити штучні потоки і каскади майбутнього парку. Саме тут він звів житловий будинок, господарські споруди і почав облаштовувати парк. Але історія розпорядилася інакше. У середині 1850-х років у суспільстві все частіше говорили про неминучі реформи. Зрештою, вони привели до скасування кріпацтва у 1861 році. Великі соціальні і економічні зміни змусили братів Браницьких відмовитися від дорогих проєктів, як на Божій горі, так і в Житніх горах. Після цього будинок Штіха і початки парку стали місцем проживання орендарів. За спогадами місцевих мешканців, до революції тут жив Сніжко Блоцький. Статистичний довідник 1900 року зазначає, що маєток села Пруси належав графу Владиславу Браницькому, синові Олександра, а господарство вів орендар Станіслав Сніжко. При цьому жодного окремого поселення на Божій горі так і не виникло. Так, Божа гора залишилася не палацовою резиденцією графів, а радше місцем великого, але не здійсненного задуму. І сьогодні з цієї гори відкриваються ті самі краєвиди, якими, можливо, милувалися ще наші далекі предки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Кількість жертв у Павлограді Дніпровської області внаслідок російської атаки зросла до 4, що понад 60 дістали поранень. Про це повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Серед постраждалих 3 дітей. Поранених доправили до лікарень, де медики надають їм необхідну допомогу. Попри ракетні атаки на фармацевтичні склади, українці наразі не стикаються з дефіцитом лікарських засобів. Аптечні мережі та дистриб'ютори змінюють логістику, щоб швидко реагувати на можливі втрати складів та перебої з постачанням. Про це заявив директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я Едем Адаманов. За його словами, знищення окремих складів є серйозною проблемою, однак воно не означає, що ліки зникнуть з аптек. Особливо це стосується великих міжнародних виробників, а вони мають запаси на європейських складах, звідки препарати можна оперативно доставити в Україну. Окремо Адаманов розповів про державні запаси ліків. Їх зберігають у різних локаціях, не розголошуючи публічно місця розташування. Насамперед йдеться про рідкісні та дорогі препарати, які необхідні для порятунку життя. Канада оголосила про нову допомогу Україні, яка має посилити енергетичну стійкість перед черговою зимою під російськими атаками. Про це стало відомо під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Канада надасть Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії майже на 435 мільйонів канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю газу на зиму та генераторів, які допоможуть виробляти електроенергію в разі дефіциту. Ще 200 мільйонів канадських доларів Україна отримує у вигляді пільгових кредитів. Словами канадського уряду, це дозволить відновлювати критично важливу інфраструктуру, а канадським компаніям долучатися до відповідних проєктів. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне.

0: Плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Красуня, давай познайомимось.
1: Мені подобаються чоловіки з бабками.
0: У мене є дві бабусі та одна прабабуся.

0: Года.
1: 11 вересня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 25 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua

0: Па і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали? Високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

хочете перевірити дитину на лідерство, завезіть її в село. А там вже й побачите, чи гусак бігає за дитиною, чи навпаки.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фудкорт – це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

потрібне тонесеньке тісто, все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою. Дзвони.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фестів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фестівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Бліц.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Внаслідок повторного удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Після повторного удару на підприємстві виникла пожежа. А в Україні треба змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. Перебування дітей без повноцінних уроків може призводити до освітніх втрат. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини омбудсмен Дмитро Лубінець. Омбудсмен зазначив, що перші два тижні навчального року припали на період тривалих повітряних тривог. Зокрема, у Києві заняття дітей, які навчаються дистанційно, переривалися, а новий матеріал вони мали опрацьовувати самостійно. На думку посадовця, за наявності в учнів безпечних умов та доступу до інтернету, школа має забезпечувати повноцінне дистанційне навчання. Керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила на Київщині, повідомили про підозру. Про це інформує Державне бюро розслідувань. За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочосховища, посадовець не вжив усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки зберігання вибухових речовин та боєприпасів. У ДБР зазначили, що склад розташовувався неподалік житлової забудови, а саме приміщення не відповідало вимогам до об'єктів для зберігання озброєння. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Польща не виключає, що російські атаки можуть поширитися на прикордонні пункти пропуску з Україною. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Росія вже вдавалась до провокаційних атак на прикордонні пункти, зокрема в Молдові. Тому Варшава готується до можливого повторення подібних дій. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
2: Бліц Ньюс.

Невже ж, мої хороші, настав час, коли ми на повні легені з мого піднесеним п'ятничним настроєм відкриваємо улюблене Good Evening Show. З вами ваша Оля і друзі, я неймовірно щаслива вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. Я нагадую, що на календарі сьогодні п'ятниця, 11 вересня, осінь впевнено набирає своїх таких золотих обертів, вечори стають усе прохолоднішими, але цей факт, друзі, знаєте, лише додає таки затишку нашій великій радіородині. Попереду довгоочікувані вихідні, а це означає одне, що настав час повністю перемикати мізки на хвилі відпочинку. Попри будь-які виклики, друзі, і сирени, ми тримаємо наш залізний стрій, посміхаємося, ну і впевнено відкриваємо браму у вересневий вікенд. І я вже розписала для вас просто королівську і мега-смачну ефірну сітку. І вже о 14.30 будемо тікати, друзі, від буденності прямо до старовинної королівської Галичини, де досі працює найстаріше підприємство Східної Європи, народ. Сьогодні ми вирушимо у великий віртуальний тур до містичного та шляхетного міста Дрогобич. Розкажу про історичні факти, унікальну дерев'яну церкву Юра, середньовічну солеварню і причини, чому туди хочеться рвонути прямо зараз. О 15.00 не пропустіть, друзі, марафон місцевих новин, о 16.00 новини кіно, о 16.30 будемо говорити, друзі, про свіже гарбузове насіння в нашій рубриці «Код активу», ну а о 17.00 відкриємо той самий найочікуваніший, друзі, святковий календар. Ну а прямо зараз вмикаю перший досить романтичний, друзі, хіт від Ірини Білик, який називається «Мі Амор».

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія виданого від Савіка Мозку. Є 16.05.2016 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 0-7-2-4-0-14-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Блиц

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Щоб жир на животі ніколи не з'являвся, його треба застилати серветкою. І взагалі, їсти треба обережніше.

Вітанечка, друзі, всім тим, хто мене чує, власне, наша передвихіднева п'ятниця, впевнено, набирає обертів. Ну і я пропоную вирушити у віртуальний тур до одного з найшляхетніших, наймістичніших і таких, знаєте, найбагатших на таємниці міст Західної України. Друзі, тримаємо курс до Львівщини у легендарний Королівський Дрогобич. Ну і це місто взагалі здатне по-справжньому вразити навіть найвибагливішого мандрівника, тому що, друзі, коли ви заїжджаєте сюди на авто, то всередині все просто перевертається від гордості за нашу історію та спадщину. Тут панує неймовірний антураж старої Галичини, європейська архітектура, ну і, звичайно, унікальний запах, друзі. Так-так, вам не почулося, саме його не сплутати ні з чим, тому що там панує запах справжньої такої дрогобицької солі. Ну і, звичайно, дивлячись на величні пам'ятки Дрогобича, там під цим нашим вересневим сонцем в голові буде крутитися єдина думка, що яка ж могутня, глибока і дивовижна наша Україна. Ну а зараз, друзі, занотовуйте класні такі факти, історичні фішки, ну і соляні таємниці Дрогобича від Blitz FM. Ну а по-перше, друзі, головна гордість і така диво міста – це Дрогобицька солеварня, яка безперервно працює на одному і тому самому місці ще з 1250 року. Друзі, тільки вдумайтеся, тут уже майже 800 років віддобувають сіль за унікальною стародавньою технологією. Виварюють її з природної ропи, яку піднімають із глибини підземних шахт. Ну і ця сіль є, до речі, екологічно чистою і унікальною. Саме завдяки їй місто свого часу стало неймовірно багатим. Ну, звичайно, друзі, тут є дерев'яна церква Святого Юра без жодного цвяха. Абсолютний архітектурний шедевр, занесений, до речі, до світової спадщини ЮНЕСКО. Цей унікальний дерев'яний храм звели ще у 17 столітті, причому майстри побудували його повністю без використання металевих цвяхів на дерев'яних щепах таких. Всередині церкви збереглися приголомшливі просто стародавні розписи, іконостас, від вигляду яких просто перехоплює, друзі, подих, тому це сакральне місце шаленої сили. Обов'язково, якщо будете, загляньте сюди, не проходьте повз нього, тому що це варте вашої уваги. Ну і, звичайно, у Дрогобичі, друзі, діє унікальна кулінарна фішка. Тут обов'язково треба завітати до місцевих таких затишних кав'ярень і спробувати фірмову каву з додаванням цієї дрогобицької солі. Це просто вибуховий контраст, насправді, смаків. Ну а після цього підніміться на високу вежу середньовічної ратуші, звідти відкриється вам фантастичний панорамний краєвид на всю Галичину, що ваш навіть навігатор пам'яті тріщатиме від цих яскравих спогадів, друзі. Ну, місто повністю відкрите для туристів, все, що можу вам сказати, має затишні готелі, шикарні ресторани, ну і, звичайно, є бездоганним варіантом для незабутнього такого осіннього релаксу. Тому додавайте Дрогобичу свої тревел-карти і насолоджуйтеся, друзі, сьогоднішнім днем. Ну, а я просто додаю вам класних треків в нашу таку хорошу, тепленьку п'ятницю, тому що дійсно вона на сьогодні радує своїм сонечком. Ну а рівно о 15 вже вриваємося у великий марафон новин нашого краю, тому залишайтеся на хвилі Blitz FM, тому що попереду найголовніше. Delusion,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!
8: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
9: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
8: І тільки дитячі пісні.
10: А ми її летіли за небо край.
8: Наша особлива гордість – дитяча програма.
7: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
8: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська, 22. Щодня без вихідних.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Ну що ж, мої хороші, 15.03 на домашній хвилі. Це час для нашого великого, мегаважливого інформаційного екватора п'ятниці. Я нагадую, що в країні діє оновлена система сповіщення, яка допомагає нам чітко розуміти сигнали неба. Друзі, пам'ятайте, що при жовтому рівні небезпеки, коли зафіксовано зліт стратегічної авіації, загрозу пуску крилатих ракет чи рух безпілотників у бік сусідніх областей, ви маєте бути у стані підвищеної підготовки. Але, друзі, власне, коли лунає червоний рівень, це вже сигнал безпосередньо удару і прямої загрози для нашого міста і району. Діє єдине залізне правило, тоді це негайно зупиняти роботу, глушити двигуни авто і терміново прямувати до найближчого безпечного бомбосховища. До речі, друзі, нагадаю про таке суворе залізничне правило, особливе застереження для пасажирів електричок та поїздів на вокзалах Білої Церкви та Фастова. Залізнична інфраструктура – це об'єкт підвищеного ризику під час ракетних атак. Тому якщо тривога застала вас на станції або під час евакуації з вагона, то, друзі, запам'ятайте, що вам негайно відійти потрібно мінімум на 200 метрів від потяга або колі та перону. До речі, друзі, не скупчуйтеся на платформах у очікуванні затриманого потяга, тому що відстань у 200 метрів – ваш єдиний надійний захист від вибухової хвилі та смертельних уламків. Негайно біжіть тоді до укриття, тому що потяг можна дочекатися завжди, а от життя – ніколи. Ну і прямо зараз, перед тим, як вирушити там на відпочинок, не забудьте поставити свої мобільні телефони, павербанки на повну зарядку, тому що у разі тривалих нічних загроз ви маєте залишатися на зв'язку з рідними і мати доступ до офіційних каналів сповіщення. Пам'ятайте про це. Ну, а я вмикаю для вас такий хороший український хіт, друзі, від Джері Хейл на Blitz FM прямо зараз. П'ятниця триває, тому давайте підкорювати її разом з нами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.
0: Головне радіо міста.

0: Блицфан.
1: Зустрінемось о 9-й годині.
2: Як я тебе впізнаю?
1: О, я прийду об 11-й.

0: Погода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, п'ятниця триває. Якщо ви зараз їдете в авто або відпочиваєте вдома, то налаштуйте приймачі голосніше, тому що, друзі, наш земляк зі Сміли презентував справжній літературний шедевр, який прикрасить ваші оцінні вечори. Отож, друзі, у відомого смілянського журналіста та письменника Олександра Слєпцовського вийшла у світ довгоочікувана нова книга під назвою «Кальдар». Це вже шосте масштабне українське таке видання в творчому доробку нашого талановитого автора, тому, друзі, занотовуйте фішки, унікальний антураж, ну і благодійну мету цієї новинки, про яку зараз гуде весь край. Ну, а по-перше, друзі, цього разу Олександр вирішив повністю здивувати своїх читачів. Він відійшов від своєї знаменитої фантастичної серії «Всесвіт капсули» і вперше спробував себе у складному, заплутаному жанрі класичного детективу. На вас чекає майже 250 сторінок чистого адреналіну, там гастросюжетна, динамічна історія з таким, знаєте, потужними елементами сучасного технотрилера і глибокої готичної літератури. Тому, народ, це ідеальне читання під осінній вечір, такий, знаєте, вайбовий, прохолодний буде читальний вечір. Ну, але книгу на найвищому рівні і в крутій якості надрукували ще й у Черкаському багатопрофільному поліграфічному центрі 306. Більше того, частину першого накладу письменник уже офіційно та безкоштовно передав до публічних бібліотек Черкас та Сміле, тому шукайте на полицях своїх громад. Але, друзі, найголовніший факт, який заслуговує на гігантські аплодисменти, це те, що вона стала сталевим благодійним щитом для фронту. Нова книга «Кальдар» взагалі не є комерційним проєктом для заробітку, тому що усі кошти, виручені від продажу цього детективу, автор повністю спрямує на потужну фінансову підтримку Збройних сил України. Тому, купуючи якісну українську літературу, ви прямо фінансуєте нашу перемогу і допомагаєте нашим титанам на передовій. Тому пишаємося нашими смілянськими талантами, підтримуємо армію через культуру, купуємо книгу «Кальдар» і впевнено тримаємо наш залізний стрій. Ну а прямо зараз, друзі, пропоную слухати український хіт, який точно змусить ваше серденько битися сильніше.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

Ну що ж, мої хороші, якщо ви зараз їдете за кермом авто або плануєте плани своєї родини на завтра, то, друзі, негайно налаштуйте приймачі на максимум, тому що місто Біла Церква відкриває грандіозну історичну дату. Запам'ятайте, друзі, що традиційно кожну другу суботу вересня наш край відзначає день народження нашої рідної перлини. Тож завтра, 12 вересня, Білі Церкві офіційно виповнюються поважні та величні, друзі, 994 роки від дня заснування. Але попри будь-які тривоги та обстріли, ми гордо заявляємо всьому світові про свою незламність. Ну і спеціально до цього грандіозного святкування команда молодіжного центру підготувала на завтра неймовірну масштабну та абсолютно безкоштовну святкову інтерактивну програму для молоді віком від 14 до 35 років. Отож, друзі, творчий простір, де художні навички взагалі не потрібні, тому що буде майстер-клас із колажування «Місто твого часу». Організатори навчать вас створювати справжні шедеври з випадкових знахідок, там старих фотографій, заголовків, малюнків та текстур за допомогою класичного тріо, клей, ножиці, папір. Ну, вийде щось дійсно надзвичайно круте. Друзі, також буде велика вікторина «Історія нашого міста». Така, знаєте, потужна перевірка на логіку, кмітливість та уважність. На вас чекають каверзні загадки про таємниці Білої Церкви, на які не так легко відповісти, як здається, до речі. Ну, а для найрозумніших і найшвидших МЦ ВВЦ підготували круті святкові подарунки. І це ще не все, друзі, тому що англійський розмовний клуб – це просто унікальна буде така гра, де кожен отримує свою роль і на один вечір стане справжнім таким містотворцем. Учасники розмовлятимуть англійською мовою, ну і разом вирішуватимуть, як розвивати інфраструктуру, що змінити, ну і як створити комфортний простір для мешканців. Друзі, і наостанчок ще буде персоналізована сувенірна фотогазета. Протягом усього святкового дня абсолютно всі охочі зможуть отримати унікальну пам'ятну фотогазету. Спеціальний такий друкований випуск буде присвячений саме Білій Церкві, історії нашого краю, ну і її незламним людям. Тому, друзі, я наголошую, що реєстрацію все ж треба пройти, тому переходьте в телеграм-канал МЦВБЦ, там офіційний лінк є, реєструйтеся вже сьогодні, ставте плюсики в коментарях, аби дізнатися точний час проведення кожної події. Ну і святкуйте день нашого міста безпечно, затишно і, найголовніше, друзі, разом з усією радіородиною. Ну а ми продовжимо годівнік шоу рівно о 16-й, поговоримо про класне кіно, де головне наше місто Біла Церква, друзі, теж світилося в кадрах дуже частенько. Тому не пропустіть, попереду найцікавіше.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
7: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
10: Радіо Блиц

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Кількість жертв у Павлограді Дніпровської області внаслідок російської атаки зросла до 4, ще понад 60 дістали поранень. Про це повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Серед постраждалих 3 дітей. Поранених доправили до лікарень, де медики надають їм необхідну допомогу. Попри ракетні атаки на фармацевтичні склади, українці наразі не стикаються з дефіцитом лікарських засобів. Аптечні мережі та дистриб'ютори змінюють логістику, щоб швидко реагувати на можливі втрати складів та перебої з постачанням. Про це заявив директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я Едем Адаманов. За його словами, знищення окремих складів є серйозною проблемою, однак воно не означає, що ліки зникнуть з аптек. Особливо це стосується великих міжнародних виробників, а вони мають запаси на європейських складах, звідки препарати можна оперативно доставити в Україну. Окремо Адаманов розповів про державні запаси ліків. Їх зберігають у різних локаціях, не розголошуючи публічно місця розташування. Насамперед йдеться про рідкісні та дорогі препарати, які необхідні для порятунку життя. Канада оголосила про нову допомогу Україні, яка має посилити енергетичну стійкість перед черговою зимою під російськими атаками. Про це стало відомо під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Канада надасть Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії майже на 435 мільйонів канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю газу на зиму та генераторів, які допоможуть виробляти електроенергію в разі дефіциту. Ще 200 мільйонів канадських доларів Україна отримає у вигляді пільгових кредитів. Словами канадського уряду, це дозволить відновлювати критично важливу інфраструктуру, а канадським компаніям долучатися до відповідних проєктів. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
2: Бліц News.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 16.05, друзі, на наших годиночках країни. Ну і, власне, наша Біла Церква вже завтра святкуватиме свій грандіозний 994-й день народження. Тому я в Good Evening Show пропоную от розібрати, власне, один із фільмів, який знімався саме, друзі, в нас. Обговоримо таку мегаатмосферну, романтичну, історичну драму від режисерки Христини Сиволап «Віддана». Ну і, друзі, ця картина знята за мотивами культового роману Софії Андрухович «Фелікс Австрія», і вона стала справжнім візуальним шедевром та національним кінозолотом. Тобто, коли ви дивитесь цей фільм, серце буде затихати від естетичного такого задоволення. Ну а впізнаючи в титрах рідні локації нашої Білоцерківщини, де в павільйонах спеціально зводили унікальні декорації стародавнього міста, то всередині все просто перевернеться від гордості. Тому обов'язково плануйте свій затишний сімейний перегляд цієї розкішної стрічки вдома на вихідних. Ну а я поки розкрию вам головні таємниці та сюжети цього шедевру. Ну, по-перше, друзі, такі, знаєте, тут був живий дух Галичини, я б сказала. Тому що повністю відтворити розкішну атмосферу прекрасної епохи кінця 19 століття творці не просто шукали старі будиночки. Спеціально для зйомок на великих знімальних майданчиках нашої Білоцерківщини звели колосальні історично точні декорації старовинного Станіславова, сучасного Івано-Франківська. Були повністю відбудовані цілі вулиці, розкішні торгові лавки, міська площа і навіть, друзі, автентичні будинки з унікальним таким ліпним антуражем. Тому наша земля подарувала цьому фільму йому головне візуальне серце. Але, друзі, сюжет та шалена пристрасть була в цьому фільмі, тому що історія переносить нас в Галичину часів Австро-Угорської імперії. Ну і в центрі подій дивовижні, заплутані, неймовірно глибокі стосунки двох жінок – доньки лікаря Стефані та шляхтянки Аделі. Їхні долі переплетені так тісно, що вони просто не могли жити без одна без одної. Але водночас не розуміли вони подруги, сестри чи служниця та господиня. Тому окремим повноцінним головним героєм фільму стала розкішна галицька така, друзі, ще й кухня, тому що там Стефа саме готувала містичні, такі магічні запечені страви, солодкі пироги і вишукані десерти. І там уже було зрозуміло, що вони, напевно, більше подруги, аніж служниці одна для одної. Ну і, звичайно, акторська гра Маріани Янушевич, Олесі Романової та Романа Луцького – це щось неймовірне, друзі. Це, знаєте, такий прям в кадрі виглядало все мега дорого і епічно, тому для акторів ще й масовки було пошито народ. Понад 1000 унікальних історичних костюмів. Ну а художники там зі зброї та антикваріату зібрали сотні державних стародавніх предметів побуту тієї епохи. Тому, друзі, можу сказати єдине, що фільм «Віддана» – це просто національна гордість, яка повністю очищує там від такого буденного спазму ваш організм, ну і подарує вам неймовірну естетику і стане найкращою кінематографічною ідеєю до дня нашого міста. Тому знаходьте цей фільм, друзі, дивіться в родинному колі. Ну і, звичайно, не забудьте привітати завтра наше місто з днем його народження.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Ну що ж, мої хороші, 16:30, і ми відкриваємо нашу найсмачнішу, найнароднішу та мегакорисну рубрику «Код Активу». Ну і я, друзі, прямо зараз, коли от, знаєте, на таких наших кухонних столах і городах панує сезон великих гарбузів, власне, пропоную не викидати його головний скарб. Сьогодні відкидаємо занудні медичні довідники, і, друзі, я вам розкажу про свіже гарбузове насіння. Ну і почнемо з нашого фірмового такого лінгвістичного колориту, і якщо у нас в центрі це звичайне гарбузове насіння, то варто вам поїхати на Полісся та чи Чернігівщину. Там ці смажені або висушені на печі ласощі здавна лагідно і жваво звуть, друзі, гарбузцями або лускачами. На Західній же Україні, особливо на Галичині та Волині, ви обов'язково почуєте шляхетні та прості слова «зернята», «гарбузові зернята» або навіть німецьке за походженням «кернята». Ну а якщо ви завітаєте на Поділля, друзі, то там місцеві жителі запропонують вам так похрустіти дзьобанками. Дзьобанками – дуже таке лагідне і круте слово. Тому наша мовна та гастрономічна спадщина – це просто чисте багатство, можна сказати так, і робити саме такі висновки. Але тепер, друзі, давайте переходити до науки і розберемося, як же саме насіння рятує наше тіло восени. Так, каліфорнійські біохіміки провели там випробування і виявили, що саме у свіжому вересневому насінні

0: американську. Просто рекордну концентрацію природного триптофану та магнію займає саме гарбузове насіння. Вчені довели, що коли ви з'їдаєте всього одну малесеньку жменю гарбузових зернят після важкого робочого дня або виснажливої нічної тривоги, то саме цей коктейль моментально запустить в мозку вироблення гормонів радості та сну, друзі. Тобто насіння, виходить, діє як м'який, безпечний, природний антидепресант. Повністю змиває ментальний стрес, заспокоює тривожність, розслабляє м'язи і дарує міцний, спокійний сон, чого нам так бракує от, власне, в наших реаліях. А ще німецькі нутриціологи опублікували сенсаційні дані клінічних випробувань і кажуть, що завдяки високому вмісту делікатних рослинних волокон, правильних жирів та унікальної природної речовини, яка називається, друзі, на секундочку, кукурбітин, насіння працює в нашому кишечнику як потужний природний віник. Тобто воно моментально нейтралізує і виводить з організму всі токсини, шлаки, там шкідливі мікроорганізми, м'яко нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту після такої важкої їжі, ну і дарує фантастичну легкість на весь день. А це, друзі, вже таке чисте чудо виходить у нас з цим насінням. Ну і, звичайно, друзі, наші ж українські вчені з інституту підтвердили унікальну фішку гарбузового насіння, що воно є абсолютним лідером за вмістом натурального цинку, заліза та жирних кислот омега-3. Тобто цей потужний коктейль моментально зміцнює стінки наших судин, покращує роботу серця під час різких оцих осінніх перепадів погоди, оновлює захисний бар'єр шкіри, друзі, ну і, звичайно, готує наш імунітет до сезону цієї вересневої прохолоди, щоб ви взагалі забули про застуду, нежить чи млявість. Тому беріться на озброєння і боріться з вірусами лише так. Але, друзі, от кажуть, що варто сушити їх винятково природним шляхом, зберігати суворо в дихаючій тарі. Ну і найголовніший кулінарний лайфхак від мене, друзі, з таким осіннім драйвом, це те, що додавайте очищені гарбузові зернята у ваші улюблені вересневі салати. От я чесно вам скажу, що класно буде такий салат зі свіжої капусти, посипати там цим насінням, або ще гарячий суп-пюре з цим насінням. Ну, це просто додасть стравам вишуканого такого присмаку, подарує шалений хрускіт, ну і підніме ваші внутрішні батарейки на максимум, так точно. Тому, друзі, от, хрустіть правильним гарбузовим насінням для здоров'я, захищайте свої нерви та імунітет від стресу, ну і, звичайно, тримайтеся, так знаєте, в повному тонусі і зустрічайте вечір п'ятниці сильними та щасливими, чого я вам і бажаю. Ну, а прямо зараз давайте слухати наше українське, друзі, підспівувати, ну і прямувати до завершення робочого дня.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
5: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
1: На Blitz FM. Слухай всередині години.
6: Blitz погода.

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Хто така токсична людина?
2: Токсична людина – це та людина, яка порушує кордони і межі іншої людини. Наприклад, вона дає непрохані поради, вона скрізь лізе з запитаннями. Ці питання не завжди тактовні. Ця людина не розуміє слова «ні». Вона перепитує, а чому ні? Вона не виявляє поваги до вашої відмови.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Ранкова на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sedvika.com.ua.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
9: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
10: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

17.03, друзі, на наших годинничках. П'ятниця триває, ну і, власне, саме вона офіційно виходить на свій екватор і на повну потужність, друзі, відкриває нам свої ворота у такі затишні вересневі вихідні. Але, друзі, сонечко починає лагідно знижувати вже свій палкий градус, і в мене є класні, унікальні та офіційні аргументи, власне, з нашого улюбленого святкового календаря. Тому що, друзі, не єдиною п'ятницею можемо пишатися, і поки до завтрашнього дня міста Білої Церкви в нас є час ще дещо відсвяткувати. Наприклад, сьогодні таке моє улюблене чесно свято. День немає новин, це хороші новини. Просто дивовижне, актуальне міжнародне свято, яке закликає кожного з нас влаштувати собі повний інформаційний детокс. Друзі, це офіційна нагода хоча б на один вечір повністю вимкнути телевізор, закінчити там якісь свої новинні блоки, чи закрити панічні новинні пабліки, які там викликають шалений стрес, ну і тривожність, ну і просто відпочити розумом в тиші, тому що найкращий привід для водіїв, там, для кожного із нас, це заховати гаджети і побути в спокої хоча б в цей прекрасний святковий день. Ще, друзі, маємо класний день, День пам'яті бібліотек, така глибока і поважна міжнародна дата, яка вшановує життєво важливу роль бібліотечних просторів у збереженні історії, знань, ну і єдності спільноти. Це, друзі, такий, знаєте, розкішний привід для того, щоб, власне, згадати навіть ту першу свою якусь відвідину до бібліотек, або взагалі краще сходити там завтра, бо сьогодні вже все закрито, і взяти свою улюблену книгу, можливо, навіть того самого автора, який зі сміли представив свою книгу. Ну і маємо, друзі, класне ще свято, день народження геніального Генрі, друзі, просто тріумф світової літератури. Це американський письменник, визнаний майстер короткої прози, ну і неперевершених новел із несподіваними фіналами. Якщо ви не знаєте, то його оповідання – це «Вождь червоношкірих» або «Дари волхвів». Це така, знаєте, класика з фірмовим шляхетним гумором. Тому сьогодні, друзі, просто варто це почитати. До речі, сьогодні ще й народився наш український поет-лірик Павло Грабовський, про що ми, власне, з вами не можемо забувати. Ну і, друзі, таке безтурботне, знаєте, літературне свято в нас виходить, такий день. Тому влаштуйте інформаційну тишу, перечитуйте от шедеври наших авторів, закривайте робочі звіти, ну і повністю вмикайте режим легкого релаксу.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz FM.

0: Красуня, давай познайомимось.
1: Мені подобаються чоловіки з бабками.
0: У мене є дві бабусі та одна прабабуся.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я тільки розумію, про що
0: ти. І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих

0: Новин будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Ракитни 103. Всім привіт і обіймашки.
1: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
0: О, зарплатню дадуть.
1: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
0: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію. Логію та українську мову.
0: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний? Я про це хочу говорити.
1: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
3: Ранкова білка.

Добраніч, від як так пролунало щойно, мої хороші. І це такий, знаєте, класний початок великих вихідних, тому що 17.30 наближається, власне, до нас, друзі. І це тоді, коли п'ятниця офіційно переходить у вечір. Попереду два дні відпочинку, і в мене для вас є короткий, але анонс настанова, як же провести цей день правильно, затишно, ну і в повній безпеці. Ну, по-перше, друзі, я от прошу кожного з вас це просто цінувати кожен момент. От оцю кожну єдину секунду поруч із тими, кого ви любите. От просто прийдіть сьогодні додому, сховайте телефони з робочими дедлайнами, подалі так в сумки, міцно обійміть своїх дітей, батьків чи коханих, подивіться їм прямо в очі і просто подаруйте один одному справжній теплий родинний затишок. Ми маємо бути безмежно вдячними за можливість просто бути разом у колі сім'ї і про це говорити. Тим паче, друзі, вже завтра наше улюблене місто святкуватиме свій грандіозний день народження, тому що нашій Білій Церкві виповнюється 994 роки. Це просто фантастичний, розкішний привід на вихідних відкласти всі гаджети, а вийти на таку, знаєте, сімейну прогулянку рідними затишними вулицями, відвідати наш чарівний дендропарк, зазирнути на гарний фільм до кінотеатру або взагалі провести вечір у міському театрі імені Панаса Саксаганського. Тому насолоджуйтесь культурою і спілкуванням очі в очі. Це найкращий подарунок, який ви можете зробити вже цими вихідними своїм найріднішим. Але, друзі, не забуваємо про повітряні тривоги. Почули сирену, негайно припиняємо все і прямуємо до найближчого укриття. Ну і, звичайно, друзі, пам'ятаємо про те, що варто робити вечір корисним для нашої перемоги, тому не забуваємо донатити, скільки можемо. Друзі, немає малої суми, немає там якоїсь непотрібної гривні, все треба, 10, 20, 50, 100 гривень, друзі, все це на паливо для наших захисників, на медицину, для всього, що вони потребують, власне. Ну і на такій ноті, друзі, я щиро бажаю кожній українській родині, кожному нашому місту та селу максимально тихого, спокійного та найтеплішого мирного вечора. Бережіть один одного, вірте в Збройні Сили України, активно донатьте на перемогу, святкуйте безпечно, ну і міцно тримайте наш незламний стрій. Ну, а ми почуємося вже в понеділок на хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля. До зустрічі, друзі!

0: Правда.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, у день до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінкіт гідно тарифів у вашого оператора.
7: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.

Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані!

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Внаслідок повторного удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Після повторного удару на підприємстві виникла пожежа. А в Україні треба змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. Перебування дітей без повноцінних уроків може призводити до освітніх втрат. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини омбудсмен Дмитро Лубінець. Омбудсмен зазначив, що перші два тижні навчального року припали на період тривалих повітряних тривог. Зокрема, у Києві заняття дітей, які навчаються дистанційно, переривалися, а новий матеріал вони мали опрацьовувати самостійно. На думку посадовця, за наявності в учнів безпечних умов та доступу до інтернету, школа має забезпечувати повноцінне дистанційне навчання. Керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила на Київщині, повідомили про підозру. Про це інформує Державне бюро розслідувань. За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочосховища, посадовець не вжив усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки, зберігання вибухових речовин та боєприпасів. У ДБР зазначили, що склад розташовувався неподалік житлової забудови, а саме приміщення не відповідало вимогам до об'єктів для зберігання озброєння. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Польща не виключає, що російські атаки можуть поширитися на прикордонні пункти пропуску з Україною. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Росія вже вдавалась до провокаційних атак на прикордонні пункти, зокрема в Молдові. Тому Варшава готується до можливого повторення подібних дій. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
7: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: Блицфан.
1: Хочете перевірити дитину на лідерство? Завезіть її в село. А там вже й побачите, чи гусак бігає за дитиною, чи навпаки.

0: Погода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Якщо любиш, то кажи.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
4: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-4505, 075-906-8700.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Блиц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: І ще одне слово, що допоможе навести лад у рейваху – пуцувати. Слівце запозичено з німецької мови та вживається у південно-західних говорах, а означає воно «чистити». Наводимо лад у мові, робимо її ще гарнішою, а ще насолоджуємося гарною музикою на Бліц ФМ.
2: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц ФМ. В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
4: Тихо.

0: себе.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.

відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. І ще одне цікаве слово – паяц. Це запозичення походить від італійського паяцо і означає клоуну, цирку, блазень, або так ще називають людину, яка кривляється. Не будьте паяцами, краще слухайте чудову пісню від музичної редакції Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
7: Зараз про затишне. Давнє слово зустрічається у творах українських письменників, означає взуття без каблуків, в сучасному розумінні це тапочки. Всім швидше перевзутися у патинки і нехай вам додає натхнення музика на Blitz FM. А наразі це усі цікаві слова на сьогодні. Чекаю на вас завтра на хвилі 103.3.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Фастів 95.0.
4: Радіо Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кількість жертв у Павлограді Дніпровської області внаслідок російської атаки зросла до 4, що понад 60 дістали поранень. Про це повідомив очільник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Серед постраждалих 3 дітей. Поранених доправили до лікарень, де медики надають їм необхідну допомогу. Попри ракетні атаки на фармацевтичні склади, українці наразі не стикаються з дефіцитом лікарських засобів. Аптечні мережі та дистриб'ютори змінюють логістику, щоб швидко реагувати на можливі втрати складів та перебої з постачанням. Про це заявив директор Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я Едем Адаманов. За його словами, знищення окремих складів є серйозною проблемою, однак воно не означає, що ліки зникнуть з аптек. Особливо це стосується великих міжнародних виробників, а вони мають запаси на європейських складах, звідки препарати можна оперативно доставити в Україну. Окремо Адаманов розповів про державні запаси ліків. Їх зберігають у різних локаціях, не розголошуючи публічно місця розташування. Насамперед йдеться про рідкісні та дорогі препарати, які необхідні для порятунку життя. Канада оголосила про нову допомогу Україні, яка має посилити енергетичну стійкість перед черговою зимою під російськими атаками. Про це стало відомо під час зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Канада надасть Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії майже на 435 мільйонів канадських доларів. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю газу на зиму та генераторів, які допоможуть виробляти електроенергію в разі дефіциту. Ще 200 мільйонів канадських доларів Україна отримує у вигляді пільгових кредитів. Словами канадського уряду, це дозволить відновлювати критично важливу інфраструктуру, а канадським компаніям долучатися до відповідних проєктів. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub. We'll be right back.

0: Православна церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Бліцфан.
1: Зустрінемось о 9-й годині.
2: Як я тебе впізнаю?
1: О, я прийду об 11-й.

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Дякую.

0: Овен та Стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від третього вашого оператора.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про одну нездійсненну резиденцію графів Браницьких і про гору, яка могла стати одним із найкрасивіших палацових місць Київщини. 5 лютого 1871 року імператор Олександр ІІ задовольнив клопотання графа Олександра Браницького про передачу маєтків синові та вихід з російського підданства. Разом із цим рішенням остаточно зникли й плани будівництва великої родової резиденції на Божій горі, задуму, що виник майже за 20 років до того. Місце для майбутнього палацу було обрано надзвичайно вдало. Австрійський підданий ботанік і фізіолог Йозеф Штіха дослідив Божу гору і запропонував саме її для майбутнього комплексу. Назва «Божа гора» ймовірно значно давніша за плани Браницьких. Деякі дослідники навіть намагалися пов'язати її з легендарним вождем Антів Божим, якого у 4 столітті стратили готи, хоча прямих доказів такого зв'язку немає. У статті 1856 року цю гору описували як виняткову природну домінанту. Звідси відкривалися далекі краєвиди на Рокитне, Синяву, Житні гори, Узин і навіть околиці Кагарлика. Гора була оточена лісами, а в її ярах Штіха знайшов кілька джерел із легкою та смачною водою. Вона могла живити штучні потоки і каскади майбутнього парку. Саме тут він звів житловий будинок, господарські споруди і почав облаштовувати парк. Але історія розпорядилася інакше. У середині 1850-х років у суспільстві все частіше говорили про неминучі реформи. Зрештою, вони привели до скасування кріпацтва у 1861 році. Великі соціальні і економічні зміни змусили братів Браницьких відмовитися від дорогих проєктів, як на Божій горі, так і в Житніх горах. Після цього будинок Штіха і початки парку стали місцем проживання орендарів. За спогадами місцевих мешканців, до революції тут жив Сніжко Блоцький. Статистичний довідник 1900 року зазначає, що маєток села Пруси належав графу Владиславу Браницькому, синові Олександра, а господарство вів орендар Станіслав Сніжко. При цьому жодного окремого поселення на Божій горі так і не виникло. Так, Божа гора залишилася не палацовою резиденцією графів, а радше місцем великого, але не здійсненного задуму. І сьогодні з цієї гори відкриваються ті самі краєвиди, якими, можливо, милувалися ще наші далекі предки.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде!

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Вовк і Бузьок. Було-то давно, обгризав вовк кістки, і одна застрягла в нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страдав, і, напевно, вмер би, якби йому на поміч не прийшов Бузьок. «У тебе така довга шия і такий довгий ніс», – прохрипів вовк, побачивши Бузька. «Лиш ти один можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. А потім я віддячу тобі, дам велику нагороду». Стало Бузькові жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьобок йому в горло і витягнув кістку. «Яку ж ти тепер винагороду даш мені за мою послугу?» – запитав Бузьок. А вовк відповів: «Я дозволив тобі влізти в мою пащу. Це перше. А друге, я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща винагорода?»
1: Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська двічі атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Внаслідок повторного удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Дніпровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Після повторного удару на підприємстві виникла пожежа. А в Україні треба змінити організацію навчання у школах через тривалі повітряні тривоги. Перебування дітей без повноцінних уроків може призводити до освітніх втрат. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини омбудсмен Дмитро Лубінець. Омбудсмен зазначив, що перші два тижні навчального року припали на період тривалих повітряних тривог. Зокрема, у Києві заняття дітей, які навчаються дистанційно, переривалися, а новий матеріал вони мали опрацьовувати самостійно. На думку посадовця, за наявності в учнів безпечних умов та доступу до інтернету, школа має забезпечувати повноцінне дистанційне навчання. Керівнику одного з підрозділів забезпечення СБУ, який відповідав за облаштування та функціонування складу артилерійських боєприпасів у селі Мила на Київщині, повідомили про підозру. Про це інформує Державне бюро розслідувань. За даними слідства, під час ухвалення рішення про розміщення складу у приміщенні колишнього овочосховища, посадовець не вжив усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки, зберігання вибухових речовин та боєприпасів. У ДБР зазначили, що склад розташовувався неподалік житлової забудови, а саме приміщення не відповідало вимогам до об'єктів для зберігання озброєння. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Польща не виключає, що російські атаки можуть поширитися на прикордонні пункти пропуску з Україною. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Росія вже вдавалась до провокаційних атак на прикордонні пункти, зокрема в Молдові. Тому Варшава готується до можливого повторення подібних дій. У Білій Церкві відбувся захід з нагоди Дня фізичної культури та спорту України. На адресу спортсменів, тренерів, ветеранів спорту та представників спортивної галузі лунали слова вітань та вдячності, доповненням до яких стали відзнаки за професійну працю, вагомі здобутки та внесок у розвиток спорту громади. Молодим спортсменам також вручили посвідчення майстер спорту України. Окремо згадали спортсменів і тренерів, які нині захищають Україну, а хвилиною мовчання вшанували всіх полеглих героїв. Нехай спортивні перемоги Білої Церкви і надалі звучать на аренах України, Європи та світу.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

Костя і Андрій, пам'ятайте, що мама дуже переживає.

Ваш брат.

0: Погода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Красуня, давай познайомимось.
1: Мені подобаються чоловіки з бабками.
0: У мене є дві бабусі та одна прабабуся.
2: Блиц фан!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Urbanit's Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про музику і музикантів. І сьогодні герой дня – танцівник, автор більшості хітів сучасності, улюбленець мільйонів фанатів Монатік. Усе, чого ви не знали про артиста, зібрала для вас до купочки. Але про все по порядку. Народився Дмитро Сергійович Монатік, українець за національністю, в місті Луцьку. Це Західна Україна, навесні 1986 року. Його сім'я особливими статками не відрізнялася. Батько працював всюди, де була робота. Збирав мотори для літаків на заводі, займався виробництвом поролону. Мама працювала секретарем в міськвиконкомі за скромну зарплатню. Набагато пізніше, коли син підріс, батьки зуміли заснувати свій маленький бізнес. Монатік ріс звичайним хлопцем. І, напевно, моментом старту його кар'єри можна вважати побачене в центрі Луцька міні-шоу місцевих фанатів брейкдансу. Восьмикласник заворожено спостерігав за магією танцю і розумів, він знайшов свою пристрасть. Незабаром Діма перетворився в кращого танцюриста брейкдансу не тільки в рідному місті, а й далеко за його межами. Так з'явився Монатік-танцюрист. Про решту здобутків трішки згодом після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, робіть гучніше. Сьогодні ближче знайомимося з кумиром усієї країни, з Монатіком. Ми вже знаємо, що розпочав Дмитро свій шлях до зіркового майбутнього з підкорення брейк-дансового Олімпу. Однак творча біографія Монатіка не обмежується виключно танцями. Виявилося, що Дмитро успадкував дивовижні таланти від своїх дідусів. Один з дідів, незважаючи на те, що народився глухонімим, прекрасно танцював і досяг результатів у спорті. А інший дід спів і вважався баяністом-віртуозом. Гени предків змішалися в хлопця і почали проявлятися все з більшою силою. Діма Монатік теж заспівав, причому дуже добре. Щодо освіти, то у 2003-му молодий чоловік вступив до Міжрегіональної академії управління персоналом, де вибрав юридичний факультет. Але, відбуваючи пари як повинність, він жив лише тим, що ввечері буде займатися піснями і танцями. Країна втратила юриста, але отримала фантастичного артиста. Про перший співочий успіх після короткої пау.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

хочете перевірити дитину на лідерство, завезіть її в село. А там вже й побачите, чи гусак бігає за дитиною, чи навпаки.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і наш герой сьогодні – Дмитро Монатік. Шукати слави і визнання Монатік відправився на кастинг другого сезону популярного шоу «Фабрика зірок». На жаль, хлопцеві не вистачило зовсім трохи, щоб потрапити на проект. Але на кастингу Дмитра помітила українська зірка, співачка Наталія Могилевська. Вона розгледіла в хлопчині з Луцька талант і взяла його в балет. Майбутній артист перебрався в столицю, там він працював у різних шоу-балетах і навіть потрапив до тридцятки кращих телешоу «Танцюють всі». Паралельно Дмитро заснував групу під назвою «Монатік» і почав потрішки гастролювати країною з власними піснями. Що було далі, розповім після пари приємних пісень від музичної редакції «Бліц FM».

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Розповідаю нині про кумира мільйонів, автора пісень, танцюриста, співака Дмитра Монатіка. Справжнє визнання вокального таланту цього мультиартиста прийшло після того, як він потрапив до вокального талант-шоу «X-Factor». Дмитро зумів довести суддям, що він талановитий вокаліст і заслужив звання кращого виконавця країни. 2011-й ознаменувався для вокаліста виходом дебютного кліпу «Таю літаю», записаного на мобільний телефон. Тоді ж розквіт і авторський талант Дмитра. Першою артисткою, яка виконала музичну композицію Монатіка, була Світлана Лобода. Пісня «40 градусів» моментально стала лідером національного хіт-параду. Про Дмитра заговорили як про талановитого автора. Також Дмитро Монатік писав композиції, які потрапили в репертуар Аліни Гросу, Серьоги та ще безлічі топових артистів. Після паузи про особисте життя легендарного Монатіка.
2: Я є

Дорожня хвиля. Блиц-ФМ.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Як і обіцяла, розповідає усі секрети особистого життя Дмитра Монатіка. Він одружений з красунею на ім'я Ірина Демічева. Дружина знаменитості веде непублічний спосіб життя. Дмитро та Ірина виховують двох синів. Своїми дітьми артист щиро захоплюється. Та й почуття подружньої пари нітрохи не згасли. Ірина продовжує надихати Дмитра на романтичні вчинки. Діма Монатік активно працює як артист, регулярно виїжджає на гастролі, складає пісні, знімає кліпи і бере участь в нових телепроєктах. Наприклад, він член журі «Голос України», учасник танців зірками та Ліги сміху. Віримо, енергії Монатіку вистачить на багато творчих років.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо Російська Федерація не припинить бойові дії проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. За словами керівника Офісу Президента, діалог за участі України, Сполучених Штатів та Росії буде продовжено. Буданов зазначив, що американська та українська сторони демонструють готовність до переговорного процесу, тоді як реальна готовність Росії стане зрозумілою з часом. Росія нині значно слабіша економічно, ніж була у 2022 році, однак досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко. За його словами, основними проблемами російської економіки є нестача трудових ресурсів, зростання бюджетного дефіциту та погіршення ситуації у банківській системі. Водночас, наголосив Іващенко, ресурсів для ведення війни у Російській Федерації поки що достатньо. Іващенко зазначив, що Україна разом із партнерами має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати ці ресурси для війни. Зокрема, санкції, за його словами, повинні реально працювати. Медична система Києва готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою та теплом. Наразі понад 65% міських медзакладів уже повністю автономні, а до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, столична медицина вже має досвід роботи в умовах масштабних блекаутів і продовжує вдосконалювати відповідні алгоритми. Особливу увагу приділили лікарням, які приймають пацієнтів із тяжкими пораненнями та політравмами. Вони обладнані генераторами, причому передбачені й додаткові установки на випадок несправності основного обладнання. Йдеться не лише про електроенергію. Для безперервної роботи медзакладів готують альтернативні джерела води та тепла, зокрема свердловини, мобільні та автономні котельні. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Привіт! Мене звати Василь, і я вкрав пандус з зоопарку.
1: Але ж це клуб анонімних алкоголіків.
0: А ви думаєте, я це тверезий зробив?

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Бліцкіт – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Пам'ятаю, якось я п'яний в мурашник впав. Когось іншого закусали, а мене додому віднесли.
0: Blitz Fun.

0: Шкода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Всім привіт! Це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Кажани».

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де сили оборони України відбили 33 штурми. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом за добу російські військові застосували 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 46 обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу російських військ, 6 пунктів управління безпілотниками та 8 артилерійських систем окупантів. Перші результати щодо переговорів можна очікувати до кінця вересня, коли команди України і Сполучених Штатів Америки можуть зустрітися у Нью-Йорку. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, зараз партнери обговорюють питання зерна, яке Російська Федерація блокує у Чорному морі. Водночас він прокоментував посилення атак по Україні останніми днями, зазначивши, що росіяни завжди так роблять, коли у України відбуваються переговори з європейцями, з канадцями або американцями. Найреалістичнішим сценарієм завершення війни або принаймні припинення бойових дій є їхня зупинка по фактичній лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Київ готовий припинити вогонь. За його словами, це офіційна позиція Володимира Зеленського. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у школах, де учні 1-11 класів отримують безоплатні гарячі обіди. Загалом в Україні таких закладів близько 10 тисяч, тож перевірки охопили поки лише частину шкіл, повідомили у відомстві. Фахівці звертають увагу не лише на якість готових страв, а й на весь процес їхнього приготування та зберігання. Перевіряють температурний режим холодильників, дотримання норм харчування, гігієну працівників, проходження ними медоглядів, зберігання добових проб і дотримання технології приготування їжі. Результати комплексного оцінювання організації харчування показали низку питань, які потребують уваги, повідомили у Держпродспоживслужбі. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
1: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Жили вони довго та щасливо, а потім познайомилися.

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!